traži izgubljenih dana, htio život ko iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene, ako opet...

često rane, nosim laži izgubljenih dana, htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene, ako opet

do rana, nosim laži izgubljenih dana, htio život ko iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,

do rana, nosim laži izgubljenih dana, htio život ko iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,

tvoja poč leč, finila je jova. Al kad na dalina gre leč, to pa rika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisati.